Eurokomisár pre oboronu Andrius Kubilius Učetver v Európskym parlamente v Bruseli obhajoval propozícii predsiateľka Európskej komisii Ursula von der Leyenovoj v oblasti obrony. Jej nedávnej projav o stane Unii podľa neho predstavľoval vážnej perelom holovno pokra ide o oboronu prerechtovanosť 20 členného bloku, informuje o tým portál Rapporter. Kubilius akcentoval propozíciu na stvorenie Európskej bezpečnostnej rady i predstavil podrobnejšiu predstavu o jej fungovaní. Podľa môjho názoru stvorenia Európskej bezpečnostnej rady v jedno s Európskou obranou úniou barstisno sú poviazané vo hlasov. Rada by podľa neho mohla slúžiť ako vedúci orgán Európskej obranej únii. Proponované uporiadkovanie by podľa Kubiliusa jednočasno malo presahovať rámku Európskej únii a má tam i partnery, jak sú Spojené kráľovstvo, Ukrajina, Norvégia i Kanada. Potrebné by bol podľa neho i efektívnejší mechanizm prenemania riešení. Kubilius ale podkreslil, že toto podoba išina je definitívna. Väčšia jasnosť by mala prejti s Európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorú Európska komisia pravdopodobno predstaviť do konca októbra. Portál Politico ale po projavi von der Leyenovoj zo 16. septembra napísal, že propozícia sa stríča s hlubokou skepsou v dakotrch členských državách Európskej únii, vkľúčno Dánii. Vece diplomati sa bojí, že by išlo o lebo ďalšie striči pro európskych líderov bez poriešenia problém. Európska komisia podľa eurokomisára koncom novembra alebo počiatkom decembra jednočasno predložiť revíziu inštrukcií o publičnom obstarávaní v oblasti obrony. Kubilius o svojej vstupnení zanemal sa i doteperičnýma rezultatami komisii ve slovo žal na tom, že požičky v rámkach programu SAFE v objeme 150 miliard eur zatiaľ neprinesli želaný rezultat. Nevkazuje sa to v reálnym správovaniu členských držav po istom, že presvedčitej vláde, že by nakupovali do Viedna, je bars skladná zadača. Európska komisia už skorejšie informovala, že približne 65% národných akčných plánov je vydelených na spoločný nákup. Rešta 20 miliard eur podľa Kubiliusa má skosnovať sa na spoločný projekt s Ukrajinou. Jak preklad poviu Freju, Európsky projekt protiraketovej obrony, ktorý je to projekt, ktorý jak raz vede Ukrajinu.

Americký prezident Donald Trump v loni v decembri sa radil s AI chatbotom Grokom o tým, jak by Venezuelčané reagovali na prepadné areštovania vtodešného prezidenta Nicolasa Madura. S odklikaním sa na svoje žerala o tým u četver informoval magazín The Time na osnovy informácií agentúry EFE. Po konzultácii s chatbotom malo projekty Guti konzultácii malo prejti počas privátnej streče Trumpa s miliardárom Elonom Muskom, ktorého kompania XAI Groka vlastno vyrobila a Bielym domy mesiac pred januárovou operáciou USA u venezuelským Caracasi. Trump podľa The Time hoden prosesia Groka vo prose odnosno vece diel ako dotuľajúcia jeho prezidentstva i odkazu, ktorej po sobě lešeť. V tým čase Trump nariadoval raketu a tak na venezuelské šefy, ktoré podľa neho prevažali narkotiky do Spojených štátov. Prosil sa Groka, jak by reagovali Venezuelčané, keby Spojené štáty areštovali Madura, napísal magazín Grok. Mu mal odpovistý, že Maduro je represívny i voňatkovo nepopulárny diktátor i že mnoho Venezuelčané bol pravdopodobno sviatkovali jeho vpáčenia. Time ďalšie píše, že keď Trump sledujúci mesiac spustil operáciu v Caracasi, Spojené štáty Madura zatrmali, čas Venezuelčania reálno oslavľovala. Šéf Bieleho domu bol za to podľa Jerrell magazínu z Groka nadchnený i považoval to za geniálny instrument. No, pokra by sme boli nad tým tak, že teper robíme sobie také

či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teraz posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U výtorok 29. septembra sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť blog rusenského veselania. O 8. dní 5. minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9. pide rusenské vedania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodavati. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojave sa čudžej človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater totož deň predstavecia i v regiónach. V 4. oktobra v teatri Aktores v Rožňavi bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym dome v Četyžním o 4. popoludne. V galérii Provinčnej dým v Starý Ľubovni môžete teraz vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. Výstava súť prestupná už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Viac informácie o festivali i programy nájdete na sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko Fajnot, program plnej degustačných fajnot, muzik, spivu, tanca i umenia, ale i remesel počne o 3. popoludne. Do Mestského kultúrneho centra v Humenni môžete ísť 3. oktobra na sviatočný koncert Spívania bez hranic. Koncert počínať o 5. večer, medzi vystupujúcimi budú ľudia spod Beskyda, Stúžecia či ansambel Rusenia. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, Teatrálna Habura 2026. Čekajú te na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskuzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome. I tešiť sa môžete okrem inčoho i na náš Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvania aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do Domu národnostných menšín, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dževka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva Ruseni.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

V roku v Užhorodí prochádzalo mimoriadne zasedanie oblastnej rady, ktorej predstaviteľi mali posúdiť vopros vyhlásenia Zakarpatskej autonómnej oblasti. Ukrajinské nacionalisty s podporou obnoveného ukrajinizovaného miestneho oddelenia KGB, SBU blokovali zasedanie i žiadali odstúpenia členov komunistickej oblastnej rady. Vedúci predstaviteľi miestnej ukrajinskej nacionalističnej organizácie Ruch odštartovali protest holodovaním, no všetkých protestujúcich zabezpečila armia. Predseda oblastnej rady nakoniec podal demisiu. V septembri 1996 roku v Praze prochádzala medzinárodná konferencia s názvom Podkarpatská Rus v srdci Európy. Organizovalo jej občanstvo priateľov Podkarpatskej Rusy. Na konferencii brali účasť fachovci z Českej republiky, Maďarska, Kanada i Ukrajina. Vrneme išli do staršej histórii. 19. septembra 1771 roku Papa Rímskej Klement XIV vydal bulu Eximia Regalium Principum, ktorou bola oficiálno znovu osnovaná Mukačovská eparchia. Peršom episkopom eparchii s titulom Mukačovskej 23. septembra 1771 roku stal Joan Bradač. U 18. storočí rimokatolický episkop z Jagra začali sobi robiť pretenzii na vládu nad Mukačovskými episkopami, ktorých považovali za svojich obriadových vikáriu. Za svoj interes posielali na Podkarpatia i vojsko. Trpil pro nich i episkop Manuel Michail Olšavský, jeho brat tož episkop Simeon, ktorý potom svojim nasledníkom postavil na stolec Mukačovského episkopa Joana Bradača z Kamionke. Už oni počali boj za okremu eparchiu. Situáciu porišila cisárovna Maria Terezia, bo na jej prozbu rímskej papa vydal toto bulu. V 1780 roci episkop Andrej Bačinský preniesol úriad eparchii do Užhoroda. Kincom 18. storočia od Mukačovskej eparchii, za to, že bola teritoriálno veľká, počali sa postupno vydeľovať nové episkopstva. V 1815 roci, respektívno v 1818 roci, venekla Priaševská eparchia. Éru episkopov Olšavských Bradača i Andrija Bačinského môž považovať za prvé silné vozrodženie Ruseniu. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviašeneka, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorej veľkými bukvami zapísal sa do histórie Priašovskej eparchii. Bol rodakom Myslela Okružná nedaleko Priašova i jeho imia je Josef Mežečko. Narodil sa Josef Mežečko 8. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežečka i Márii rodenej Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolickej školy prodlžoval u štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologičné štúdii počal v Užhorodi, písniše študoval u Trnavy i Vidňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým čase išli v Priašovi neboli. Pred rukopoložením oženil sa i na sviaščeneka bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym sobori svätého Joana Krstiteľa v Priašovi. Jak mladý sviaščenek dial vokľučno v rusenskom regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pýzniše stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stal parochom v Porúbci kolo Humenného, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stal parochom v roce 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 roky jeho divka Irma a pýzniše jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorý pak stal tak samosviaščenekom. Josef Mežečko bezprestanno študoval. U 1887 roce zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensk, po maďarsk, po latensk, po nemeck, po rosejsk i po greck. U 1895 roce jeho priašivský eparcha Joan Váli za zásluhy preznačil dekanom priašivského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roci poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovní seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roci stal členom Priašivskoj kapitule. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za molodšoho kanonika i postupno zdobýval všetko funkcii kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežečko stavil ho nástupnikom u funkcii veľprepošta Priašivskoj kapitule. V tým časi mal i posadu generálneho vikária Priašivskoj eparchii, o čom sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorého vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Vália v 1911 roci, jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožný Priašivskej episkopskej stolec. No nakonec nestal episkopom i tam stal Štefan Novák. Josef Mežečko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochorný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviešťanikiu, monachiu i virujúčich. Pochované je na Priašovským cinteriu. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Piękne Życia FM.
1: Melania Hermanová do Trantarii. Pani, a kde to putujete bez lístka? Do Svidnika. Do Svidnika na vlaku? No to praví za to, nemám to lístok. Ale keď by prišiel revízor, tá pokutu dostanete nelen vy, ale i ja. Pán sprevodčík, 5 mužam, jem prešla čerez rozum, že vin mi peršej a obočajnomu revizorskomu mala bym dati sa obalamu tety pokutov. Ještě vin mi zaplatit, že bym ticho byla, bo se prehvarju, že negramotná, neznám čítati a nepesati, a že ľudé u mojim vici už lístky mati nemusiať. A jak poprosiť od vás občanskú legitimáciu? Ta povím, že ho vám dala. A basta figli. Ale my ste ho nedali, pani. Žádnej revizorskej neprejde. A vy v tých rukavičkách dále ščíkajte lístky a do revizorského sa nestarajte. Keď by jí prešol, píšli ho tam, kde ňa doteper posílali moji nevinčané mužové. Verte, pani, a to kde vás posílali toto vaše mužové? Perúrne a ne mužové. Len jeden vinčanej a štyriome skáda ruka, skáda noha. Obrala jem ich všetkých o peniazí, što pravda, to pravda. Žilam s každým dajakej čas, bo každej mal svoje obostia, všetko jem z ich domu za čas spoločného života z nima poodnašala, do varoša sestri do domu, že keď si najdu toho pravoho a zamožného, že bym mala všetko, što mi bude treba. Nejem ja zapopadlivá žena i dobrá gazdyňa, takoj ani pod samým slncem, ani so svíčkou u ruci nenajdeš. Vierte mi, pán sprievodčík, žem kolo nech, o nič neprešla, a ešte s každým jedným z nich jem si preobrila po jednoj dítenča. 5 krásnych dítočok jem mala, jedno krásne jak druhé. No a deže toto vaše díti? Všetky ste vyhodovali, vyškolili, poddavali, poženili, do poriadku dali? No, panočku, z prevodníku, vy by bar zveľa chotili od jednej ženy. To ešte nedosť, že porodila 5 dítej, a do jedno od inčoho chlopa. A ne do porodnici mi ani jeden neprešol. Chotí vidieť díti len tot vinčanej. Ale ja mu kričala, že keď je z ňa pro paru pohárčat palinka vyhnal z domu a za mnou kričal to pijačko, tá vín by mal vidieť dítinu. Či to ne jedno, od ňoho, či od druhého, dítina jak dítina. Píšlam z jeho domu s všetkýma peniazmi. Mala je myši 4 nevinčanech a s každým po dítenčaťu. Všetkých 5 dítenčat mi by hovorili mamo, bojem im opravdivá mati. Ale de otec, mala jem sluchati, jak ľudia hvariať mojim vlastným dieťom kopeľata. Toto so by mojich 5 anheliat nezaslúžili. Majúť mamočku, zrobilam všetkým 5 riadny poriadok. Perše dvoje, chlopec i divča, si vzala moja sestra, bo svoji díti mati nemôže. Tretie jem dala kamarátci, takoj po porodi, bo jej vmerlo jej dítenča. A ona moja najlepšia kamoška, ta nepomočí kamočci. A ostatní dvoje si adoprovali molodé rodiči, zaplatili mi za nech preveľké peniazy a takoj na parádne motory odošli z nima do Rakúska. Dúmate, pani, adoptovali. A či to nejedno? Hlavne, že dítočka budú u dobrých ľudí, nič im chybety nebude a ja na dlhšej čas budú zapomožená. Ale hlavne toto, že ňa nekotrej z tých pofiderných mužov už nikda nebude posielať do Trantarii. A vedete, pán sprievodčík, a toto materinskú dobrotu i starostlivosť kolo tých 5 lajdákev dokázala zrobiť ja. Jedna žena, ich skutočná mamočka. Ja budu do smerte ich mati, a one moji díti. Nepatriť mi za to voznamenania aj dajaká finančná odmena. Veru, že patreť, ale ne odmena a pokuta. Pokuta? A to zašto? Chutila bom znati. Ta za to, pani, že putujete vlakom a bez lístka. A jaké vaše meno, pani? No, ta to by už bar zveľo od dňa chočete. Zvidujú sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tač si. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od dňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pán by znať čom. Bo tak zákona povodumovali a išiňa za to už nerazi pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumete? Ale bar dobrý rozumiu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu, za to, že ste putovali vlakom bez lístka. Pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až barz dobrý rozumiu. Teper idu za tvojim načelníkom a mu povím, že z dňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval. A toto nie je obťažovania, že ňa žreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prenís aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornú toto pokutu, le mňa nikdy nenaholoste. Dobrý sprievodčíku, ale zadarmo to nebude. Vy od dňa chotíte 25 a ja od vás budu mať 50. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, toto 50. A šťastlivo sobie putujte do toho Svidneka. Mene štyria me posielali do Trantaríji. A teper sluchaj, kde ja ťa posielam. I do toj Trantaríji sám. Bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez lístka na vlak. Čítal Igor Lata.

0: Knyżnicja FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovuje staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz zjizda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjist od dielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasedanie, prevetal delegátov i prosil zjatý pod úvahu, što to náš okružný zjist našoj karpatoruskoj organizácii odbývať sa v duže kritičný čas, nelen dla našho národa v kraju, no i dla vseho ruského národa i dla vseho svita, dla nás tu v Ameriky tože. A tak organizátor pročítal programu, jaká bola preňatá bez popravok a tak poklekal sekretárku pročítatý protokol i z posledného zjízda. Protokol bol pročítaný i preňatej. Ďalšie posledovalo spravozdanie okružného komiteta. Prvým zdal spravozdanie zo svojej roboty okružný organizátor. On skazal, že on obešol oddiel okruha pred hlavným zjízdom organizácii i prekonal sa, že v našom prvom okruhu organizácii na robota ide dobrý, majže vsi oddiele našho okruha berú dževú účasť v okružných predprijatiach. Naše okružné predprijatie Piknik 20. júľa vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pertej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdrovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do robot, to vse jedno. Organizátorka potom preče nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vyberať, to si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechať, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej podal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja diela centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili ku spravozdániu delegáty oddielov. Vsých delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adamiak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácii na robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Ci pre oddíly istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa sme, že tak speciálny komitet istnúť majže pre všich oddielach našho okruha i zbor prodĺžacia. Naše ľudia žertvujú na toto cíl s ochotom po svojej vozmožnosti. Organizátor prosil, aby naše oddiel vzali sobi dobrý do srdca tot zbor na medičnú pomoč krasnoarmejcám, nelen tak slovom a idilom, i neustávatý, što premiérom skáže oddiel, što on už svoju robotu zrobil, bo m požetvovali z kasa i paru členov požetvovalo. Našou národa je tu v našom okruhi desiatka tisiač i nám treba do každého zajti, predstavete mu správu i poprosete o žertvu na krásnej krest. Bo choď my miliónov nezbereme, ale my pokážeme tým pravdevoj patriotizm i ľubov k svomu narodu, ktorej boresia teper proti dekoho fašizma, što choče nelem ruský národ, sých slavian, no i celý svit ponevolety. Nej oni znajú toto vojín, borci proti fašizma na fronti, što im mznemi. Tak jak podhotovľajúcia okružné predprijatie na 2. nojambria v New Yorku, organizátor predložil vobratý okružný komitet dla toho predprijatia. byli w obrane sledujúci. Tovariš Horoščák i tovariš Bak i Spasajka, tovariš Kania i z Linden, tovariš Levko i z Brooklena. Kde sú po dva oddele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predpriatie a delem 1 to po 3. Junkerskej drámkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v 3 aktách Ženiačka po amerikanské, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogola. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpato-Ruského národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasnili za teperišnú borbu protiv dekoho fašizma i za zbor fondov na Krasnej Krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš národ, bo ona najlepša pomočnica v organizacijnoj roboti i v zbori na Krasnej Krest. Iz okružnej kasy uchvaleno žertvu na Krasnej Krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50 i 50 centov, takže razom iz našho zízda prešlo $100.50. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoc Amerike vsým državám, borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúci okružný zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddelách Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodine večerom. Podpísaná Justyna Chalopej, okružnej sekretár. Perličku Radia Rosina FM prehotoví vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Spívanka Irusena. To se naležalo k usobi. Rusenská spívanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku naši slovesnosti, spívanku v ľude koroteli sobi chvíľu, zo spívankou radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slovákii majeme dnes veľké množstvo rusenských spívakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici, profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkov, moderná rusenská grupa, što môže vidieť hlavne na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inších kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je z čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je široký. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkážeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviti o repertoári tých interpretívci kolektívu, tam to až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup či ansambliv abo u solových interpretív môžu tí vse dookola majže toto samo spívanko, ktoré spívať každej. Navec často tomu je tak, že to ani nerusenské spívanko, len ukrajinské, ktoré tu hlavnou vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spívanok. Dokinca každá rusenská dolena má svoj spívank, len ich treba prepomianutý i dati im nový život. Nedávno dostala sa mi do ruk malaňka brožura z 1976 roku pod názvou Písni spíť gaz do rani. Tod malaňký zborničok spívanok vedavíši v tohdešný kultúrny sojus ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spívanok rýznoho žánru, vojenské spívanko, ľubovné, koleskové, veselné i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, Snenským okresi, i sel, ktoré už dnes ani neistnujú, bo boli veselené, že by mohla veneknutý hať Starina. Môžu povistí, že z tých 35 spívanok je mne známa aj že žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové texty, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov môj srdce, kde sú spívanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanemácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a takotro i vodali, malo samo chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapešame dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naša starodávna spívanka, rozšerujme naše muzečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našak spívanok je akbač tylko, že každej ansambel i každej spívak bol mihmatý svý vlastný originálny repertoár, kde by si aj jedna spívanka nepovtoriala. Pozerajme do vedaných zbornekiv, bádajme, hľadajme nové, ďalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Ne naša spívanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spívanky nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.